0: Nama sad svi zajedno.
1: Najnoviji domaći singlovi na Uniduradio.

0: Ползвайте безплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција. Само чиста емоција. Увјек и свугдје. И дома и по свету. Унитум Радио на Radio Playeru. Један клик. Безброј сати слушања.
1: Унитум Радио.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Antoniju Težak. Megafon.
1: Vi slušate Undu Radio, a ovo je Megafon. Ovog puta preslušavamo debitantski album Things You Can't Put Your Finger On zagrebačke kantautorice Mary May. Svih 13 pjesama na albumu napisala je Mary May, dok produkciju potpisuje Mark Mrakovčić.